bàn dục từ chùm hối các bạn dục từ cha các bạn dục từ ăn các bạn và học miên tràn ra dương trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài từ dương chúa chật.